Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: bune.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă până acum părinții spuneau gata cu telefonul, e ora de culcare, în Marea Britanie această regulă ar putea veni direct din aplicații. Instagram, TikTok și YouTube vor fi blocate pe timpul nopții în mod implicit pentru adolescenții de 16 și 17 ani. Totuși, ei vor avea posibilitatea de a renunța la această măsură prin modificarea setărilor contului. În plus, funcțiile care creează dependență, precum redarea automată și derularea infinită, vor fi dezactivate implicit. Planurile guvernului britanic vin după anunțul din iunie privind interzicerea completă a minorilor sub 16 ani pe o serie de platforme, despre care am mai vorbit și în alte emisiuni. Secretara de stat pentru tehnologie, Liz Kendall, a declarat că măsurile vor fi esențiale pentru a ajuta pe tineri să beneficieze de somnul de care au nevoie, să se concentreze asupra școlii și să petreacă mai mult timp de calitate alături de familie sau prieteni. Dar planurile se pare că au întâmpinat și critici. Laura Trott, secretara conservatoare pentru educație din opoziție, a descris măsurile drept o harababură, subliniind că restricțiile pe care adolescenții le pot dezactiva pur și simplu nu vor duce la nimic bun. De altfel, Andy Burrows, director executiv al fundației Molly Rose, a spus că inițiativa este fragmentară și nu reprezintă planul cuprinzător necesar pentru siguranța copiilor. Și profesorul Sonia Livingstone, expert în drepturile digitale ale copiilor la London School of Economics, a avertizat că restricția de acces ar putea afecta copiii vulnerabili, limitându-le accesul la rețelele sociale tocmai atunci când ar avea cel mai mult nevoie de ele. În altă ordine de idei, guvernul a testat restricțiile de acces în case la 300 de adolescenți din Marea Britanie, iar studiul a arătat că acestea au dus cele mai multe beneficii în ceea ce privește somnul, serile în familie și starea părinților. Guvernul britanic își propune de asemenea să prezinte noile măsuri în fața Parlamentului până la finele acestui an, cu scopul ca acestea să intre în vigoare odată cu interdicția pentru minori sub 16 ani în primăvara anului viitor.
1: Orion FM, playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

se spune că orice sfârșit înseamnă și un nou început, iar acum se pare că acel nou început vine cu un inel. Ei bine, după inelul de logodnă și verighetă își face loc și inelul de divorț, un trend care câștigă tot mai mult teren. Tendința nu celebrează despărțirea în sine, ci funcționează ca un rit de trecere. Multe femei poartă noua bijuterie pe degetul mijlociu ca declarație clară de independență. Blogărița de 34 de ani din Florida, Deb Marino, a explicat alegerea ei de a purta inelul pe acest deget. Pentru ea, a păstra inelul închis într-un sertar ar fi însemnat o risipă din moment ce diamantele rămân valoroase. Blogărița a cheltuit $3,000 pentru a reface bijuteria. A păstrat diamantul original și a adăugat un safir în cinstea fiicei sale. Refacerea unui inel poate părea o cheltuială mare, mai ales în timpul unui divorț. Valoarea de revânzare a unui inel de logodnă ajunge de obicei la doar 30% din prețul inițial. De aceea, transformarea bijuteriei într-o piesă nouă este adesea o investiție mai bună decât vânzarea ei la preț redus. Și cofondatoarea unei companii britanice, Kate Daly, a vorbit pentru postul BBC despre semnificația inelului de divorț. Potrivit ei, cumpărarea sau redesenarea unei bijuterii arată că o femeie își poate lua propriile decizii financiare. Ea m-a explicat că gestul poate părea banal, dar reprezintă adesea cea mai importantă alegere financiară independentă de mulți ani. De altfel, pe platformă

Forma Reddit, femeile discută frecvent despre soarta vechilor verighete. Unele aleg să le poarte în continuare pentru a descuraja avansurile nedorite. Altele le ascund în sertar sau chiar renunță la ele definitiv. Mulți utilizatori însă preferă să folosească banii obținuți din vânzarea inelului pentru experiențe noi, cum ar fi călătorii, tatuaje sau renovarea locuinței.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Inteligența artificială poate scrie texte, compune muzică și mai nou face aproape singură și filme. Dar nu toată lumea aplaudă această evoluție. Un lungmetraj realizat aproape integral cu inteligența artificială a stârnit un val de critici chiar după premieră. Filmul se numește Odysseus The Fall și este produs de un startup britanic care se prezintă drept primul studio cinematografic bazat pe inteligență artificială. Proiectul este semnat de artistul și dezvoltatorul Ashi Kusha și reprezintă o reinterpretare a epopeii lui Homer, realizată aproape exclusiv cu instrumente de inteligență artificială. Momentul lansării nu pare întâmplător, trailerul și anunțul oficial au fost publicate chiar înainte ca superproducția lui Christopher Nolan, estimată la aproximativ 250 de milioane de dolari, să intre în cinematografe. Potrivit realizatorilor, producția AI a costat doar câteva zeci de mii de dolari, o diferență uriașă față de bugetul blockbusterului de la Hollywood. Dezvoltatorul susține că nu încearcă să concureze cu Christopher Nolan, ci să demonstreze că inteligența artificială poate democratiza realizarea filmelor. Totuși, mulți observatori consideră că alegerea momentului este o strategie de marketing menită să profite de interesul uriaș generat de filmul lui Nolan. De altfel, trailerul filmului publicat online a atras rapid sute de comentarii critice. Unii au remarcat personaje fără expresivitate, fețe care își schimbă trăsăturile de la un cadru la altul, dialoguri artificiale și numeroase erori vizuale specifice conținutului generat de inteligență artificială. Această controversă vine la doar câteva zile după ce Christopher Nolan și-a exprimat public scepticismul față de utilizarea inteligenței artificiale în cinematografie. Regizorul premiat cu Oscar a spus recent că generațiile tinere identifică foarte ușor conținutul generat artificial și îl resping aproape instinctiv. Regizorul mai consideră că AI poate deveni un instrument util pentru anumite procese tehnice, însă ideea că ar putea înlocui creativitatea umană este, în opinia lui, o absurditate.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Se pare că expresia a da iama în frigider a fost dusă la extrem în Japonia. Acolo un urs a devenit celebru după ce a spart mai multe locuințe în căutare de mâncare și, surprinzător, se întoarce mereu la aceleași case. Un urs negru asiatic ține în alertă autoritățile și locuitorii unui oraș din nord-estul Japoniei după o serie neobișnuită de pătrundere în locuințe și spații comerciale. Animalul este suspectat că a fost implicat în cel puțin 14 incidente în ultimele două săptămâni, inclusiv într-un caz în care a intrat în casa unui cuplu de vârstnici și a răvășit frigiderul în căutare de mâncare. În încercarea de a preveni noi incidente, autoritățile locale au amplasat capcane speciale, au montat garduri electrice în jurul caselor vizate în repetate rânduri și au intensificat patrulele în zonă. Cel mai recent incident s-a produs zilele trecute în orașul Shizukuchi. Autoritățile cred că este posibil ca același urs să fie responsabil pentru numeroase pătrunderi raportate în ultimele zile. Este neobișnuit ca un urs să revină de mai multe ori în același loc. Există posibilitatea să fie același exemplar, iar obiectivul lor este să-l captureze, spun autoritățile, cât mai repede. Potrivit acestora, ursul a fost surprins de camerele de supraveghere intrând de 4 ori într-o fermă unde a consumat hrană pe bază de lapte destinată bovinelor. Într-una dintre înregistrări, animalul încearcă să deschidă ușa glisantă a unei case în toiul nopții, însă fuge după ce proprietarul aprinde lumina și strigă la el. În alte incidente, animalul a fost găsit într-o locuință din apropierea unei camere în care dormea un bărbat în vârstă. Proprietarul a reușit să-l alunge, însă ursul a încercat să revină în casă, iar bărbatul a fost nevoit să țină cu forța ușa închisă. Specialiștii spun că numărul incidentelor în care urși pătrund în localități sau atacă oamenii a crescut semnificativ în ultimii ani. Una dintre explicații este depopularea zonelor rurale din Japonia. Pe măsură ce satele au rămas cu tot mai puțin locuitori, animalele sălbatice s-au apropiat de așezările umane și se pare că și-au pierdut treptat teama de oameni.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night.

O cafea bună poate să schimbe dimineața, bineînțeles, dar, spun specialiștii, unul dintre cele mai frecvente obiceiuri din bucătărie îi strică aroma chiar înainte să ajungă în ceașcă. De la tipul de apă folosit până la gradul de măcinare și timpul de infuzare, fiecare pas influențează aroma din ceașcă, scrie ziarul The Guardian. Ben Kovar, coordonatorul al departamentului de cafea din cadrul unei prăjitorii britanice, spune că primul lucru în care merită investit este o râșniță de calitate. Specialistul recomandă, dacă nu există o râșniță acasă, ca boabele să fie măcinate, atenție, într-o cafenea de specialitate. Deși cafeaua măcinată proaspăt înainte de preparare este ideală, o râșniță profesională poate oferi un rezultat chiar mai bun, cu condiția ca punga de cafea să fie consumată în cel mult 2 săptămâni. Potrivit lui Ben Kovar, aproape 98% dintr-o cafea filtrată este apă, astfel că aceasta influențează decisiv gustul final. Apa foarte dură poate afecta aroma, motiv pentru care un filtru de apă poate fi o investiție utilă. La fel de importantă este și temperatura. Cafeaua nu trebuie fiartă și nici apa nu trebuie turnată imediat după ce fierbe, ci lăsată aproximativ 30 de secunde înainte să se răcească ușor. Aceasta este greșeala pe care mulți o fac, spune specialistul. Dar pentru o cafea reușită, tot el ne recomandă și folosirea unui cântar de bucătărie. Trebuie să cunoști exact cantitatea de cafea, cantitatea de apă și timpul de preparare. Dacă ai aceste 3 variabile sub control, poți obține rezultate constante. Raportul recomandat este de aproximativ 60 de grame de cafea la 1 litru de apă. Pentru o cană de 250 de ml sunt suficiente aproximativ 15 grame de cafea măcinată. De asemenea, tot el ne recomandă ca băutura să fie lăsată la infuzat timp de 4 minute. După acest interval, crusta formată la suprafață trebuie amestecată ușor cu o lingură, iar spuma și particulele rămase la suprafață se îndepărtează.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vacanțele la mare au nevoie de soare, apă liniștită, dar și de salvamari. Numai că în Italia aceștia au devenit tot mai greu de găsit. Meseria de salvamar, considerată an la rând una dintre cele mai căutate slujbe sezoniere pentru tinerii din zonele de coastă, și-a pierdut din atractivitate în Italia. Administratorii plajelor și piscinelor spun că găsesc din ce în ce mai greu oameni calificați, iar numărul celor care obțin sau își renoiesc atestatul de salvamar a scăzut semnificativ. Potrivit unei analize publicate de ziarul Il Post, această schimbare este rezultatul unei combinații de factori. Condiții de muncă dificile, salarii considerate insuficiente, responsabilități juridice tot mai mari și reguli mai stricte pentru obținerea brevetului profesional. Salvamarii intervievați de publicația italiană spun că în multe cazuri remunerația este de doar 5-6 euro net pe oră, uneori cu o parte din bani plătiți neoficial. Deși legislația prevede zile libere și programă reglementată, în practică există situații în care un singur salvamar supraveghează plaja pe întreaga durata sezonului fără repaus săptămânal. În același timp, răspunderea este una foarte mare. Un salvamar poate răspunde atât civil cât și penal dacă o intervenție întârzie sau dacă se constată neglijență într-un incident care provoacă rănirea sau decesul unui turist. Începând cu anul 2024, Italia a introdus reguli noi pentru certificarea salvamarilor, menite să profesionalizeze această ocupație. Candidații trebuie să treacă probe fizice solicitante, precum parcurgerea 100 de metri în not într-un timp limită de 1 minut și 40 de secunde sau 25 de metri în apnee. Chiar și reînnoirea brevetului presupune acum un nou examen practic, nu doar plata unei taxe administrative. Problema nu este exclusiv italiană, și pe litoralul românesc autoritățile și operatorii privați au avertizat înaintea sezonului estival că există un deficit de peste 30% de salvamari. Reprezentanții serviciilor salvamar spun că este tot mai greu să găsească persoane bine pregătite fizic, dar și dispuse să accepte un loc de muncă sezonier. Mulți dintre cei cu experiență alegând să plece în străinătate, unde salariile și condițiile de muncă sunt mai atractive. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Președintele Nicuș Ordan a declarat referitor la decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția în România că principala responsabilitate pentru situația creată aparține Parlamentului, care nu a intervenit legislativ după o decizie a Curții Constituționale. Statele Unite au atacat Iranul pentru a cincea noapte consecutiv. Casa Albă spune că Trump rămâne deschis unei soluții diplomatice. Iar fumul incendiilor din Canada sufocă nord-estul Statelor Unite. New York este în alertă din cauza calității aerului. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o decizie prin care a decis că abordarea în alte curți de casație și justiție din România privind aplicarea retroactivă a deciziilor CCR referitoare la prescripție încalcă dreptul Uniunii Europene în materia fraudei grave, care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, potrivit unui comunicat transmis de CJUE. La scurt timp, Instanța Supremă a transmis că a aplicat întotdeauna cu bună credință dreptul european. Decizia Instanței Europene s-ar putea aplica și retroactiv, consideră Liviu Avram, jurnalist de G4 Media.
3: Curtea spune că principiile pe care le-a enunțat în cauza LIN 1 sunt aplicabile României încă de la momentul aderării. Deci legislația europeană exista încă de atunci și la cauzele care sunt, chiar dacă închise definitiv, pe motivul prescripției, ele se pot redeschide pe calea unor recursuri recursuri în casație, pentru că ei aplică un principiu foarte corect de arminte. Dacă s-au aplicat recursuri în casație ca să ierte pe evazioniști în urma deciziei ICCJ, ar trebui să fie posibil să aplici recursuri în casație și pentru deciziile care încalcă hotărârea curții de la Luxemburg. Deci, practic, invită procurorii să promoveze aceste recursuri în casație acolo unde ei consideră că dosarele au fost închise pe motiv de prescripție ca urmare a aplicării deciziilor în alte curți de casație și justiție.
1: Președintele Nicuș Ordan a declarat referitor la decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția în România că principala responsabilitate pentru situația creată aparține Parlamentului, care nu a intervenit legislativ după o decizie a Curții Constituționale. Președintele a subliniat că hotărârile CJUE sunt obligatorii și vor fi aplicate în România. România și Serbia au încheiat un memorandum privind posibilitatea dezvoltării proiectului Porțile de Fier 3. Fostul ministru al energiei, Virgil Popescu, transmite un mesaj în care face apel la maximă prudență. Mugur Mihăiță ne spune mai multe.
4: Memorandumul de înțelegere va permite schimbul de informații și date privind proiectul Porțile de Fier 3 între guvernele României și Serbiei. Statul român va putea evalua implicarea țării noastre în acest proiect. Din punctul de vedere al europarlamentarului PNL și fost ministru al energiei Virgil Popescu, proiectul Porțile de Fier 3 trebuie să îndeplinească o serie de condiții esențiale. Să fie compatibil cu funcționarea și producția de energie ale hidrocentralelor Porțile de Fier 1 și 2, să asigure protecția zonelor riverane din România și să țină cont de cerințele navigației pe Dunăre. Potrivit fostului ministru al energiei, cea de-a treia hidrocentrală pe Dunăre nu ar trebui să afecteze funcționarea reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Ministrul sârb al energiei susține că Porțile de Fier 3 va fi o centrală hidroelectrică reversibilă și a anunțat că Serbia a finalizat deja studiul hidrologic și de fezabilitate pentru acest proiect. Conform Planului Național Integrat pentru Energie și Clima al Serbiei, Porțile de Fier 3 este planificată să aibă o capacitate totală de 1800 de megawați. Hidrocentrala ar trebui să fie gata până în anul 2038, cu un cost estimat de 1,4 miliarde de euro. Serbia are deja o centrală hidroelectrică reversibilă cu o capacitate de 614 megawați, iar România intenționează de asemenea să dezvolte centrala reversibilă Tarnița Lăpușești cu o capacitate de 1000 de megawați.
1: Statele Unite au atacat Iranul pentru a cincea noapte consecutiv, potrivit armatei americane. Bombardamentele au început seara și au ca obiectiv să continue slăbirea capacităților militare iraniene. Confruntările dintre Washington și Teheran au reînceput pe 7 iulie după atacuri asupra unor nave din Golf puse pe seama Iranului. În pofida escaladării militare, Casa Albă susține că președintele Trump continuă să sprijine o soluție diplomatică în relația cu Iranul. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, sunt 27 de grade la această oră, iar maxima ajunge la 31. Avem 27 de grade și la Craiova, sunt 26 la Chișinău și la Iași, dar și la Timișoara, 25 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Sibiu. Rămâneți pe RFI la 10:15 minute. Începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
2: Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Nebun, întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more, more, more hit songs for you. Orion FM.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat o palmă în alte curții de casație și justiție din România, spune la RFI senatorul USR Cristian Ghinea. Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie, dezvăluie publicația de investigație publică Record. Cel puțin 38 de persoane au fost ucise și peste 400 rănite în loviturile americane asupra Iranului în această lună, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății de la Teheran. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat o lovitură în altei curții de casație și justiție din România, spune la RFI senatorul USR Cristian Ghinea. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a criticat hotărâri ale instanței supreme privind prescripția unor fapte. Cristian Ghinea crede că opinia Curții Europene este de o duritate fără precedent.
3: Eu sunt șocat de nivelul limbajului foarte dur pe care Curtea de Justiție al Uniunii Europene îl folosește. Pentru că, de fapt, avem o oglindă pusă în față în care se spune că avem un pact al borfașilor în România între înalta curte și clasa politică de scăpare pe bandă a celor acuzați de corupție. Sunt intrigat, mirat de aprecierea lui Nicușor Dan pe subiectul ăsta, care a provat aceeași retorică al ei Savonea. Domne, Parlamentul e de vină. Parlamentul are și el o vină, pentru că a întârziat să dea o lege de clarificare a ceea ce a cerut Curtea Constituțională. Dar nimeni nu a acuzat în alta curte condusă de Lia Savonea să interpreteze în favoarea borfașilor legile actuale. Ca să spunem la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, că în alta curte din România, așa este o palmă uriașă, ați interpretat sistematic în favoarea borfașilor. Nu aveți această obligație. Voi trebuia să vă asigurați că în condițiile astea, cazurile merg mai departe.
1: Reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru discută astăzi la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării, care este jalon în PNRR. Discuția, care a început de aproximativ o oră, este coordonată de consilierul prezidențial Radu Burnete, informează administrația prezidențială. De asemenea, conducerea PNL s-a întâlnit ieri la sediul central al partidului cu reprezentanții principalelor confederații sindicale din România pentru un dialog privind proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar. În calitate de președinte al PNL, Ilie Bolojan a informat că parlamentarii liberali vor vota proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană. Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie, dezvăluie publicația de investigație publică Record. De asemenea, autorul postării avertizează că a început să șteargă din backup-uri, i-a potrivit Hot News. Agenția se confruntă cu ceea ce descrie drept cel mai grav incident tehnic din istoria instituției. Site-urile instituției nu sunt funcționale începând de marți. Astfel continuă blocajul la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează mii de români care încearcă să definitiveze cumpărarea unei locuințe înainte ca TVA-ul să crească. Directorul Național de Securitate Cibernetică investigează incidentul. În același timp, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că aplicația achiziției beneficiarii privați, utilizată în proiectele finanțate de politica de coeziune, a fost ținta unui incident cibernetic și este indisponibilă. Decizia lui Volodymyr Zelensky de a-l demite pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al apărării a stârnit un val de critici. Observatorii au subliniat rolul pozitiv avut de Fedorov în guvern în general și la Ministerul Apărării în special. Ei sugerează că acesta devenise un obstacol în calea celor care voiau să profite de bugetul ministerului. Alții au vorbit despre un potențial conflict al acestuia cu comandantul armatei, în vreme ce au observat că popularitatea lui Fedorov devenise deranjantă pentru Zelensky. Criticii acuză că Fedorov a fost îndepărtat pentru că reformele sale la Ministerul Apărării blocau interesele financiare pentru că intrase într-un conflict cu comandantul armatei și pentru că devenise pur și simplu prea popular pe plan intern. Cel puțin 38 de persoane au fost ucise și peste 400 rănite în lovituri americane asupra Iranului în această lună, a anunțat pe platforma X purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, relatează DPA potrivit Agir Press. Se presupune că aceste cifre se referă la victime civile, întrucât de obicei autoritățile iraniene raportează separat pierderile militare. Bilanțul făcut public de purtătorul de cuvânt pare că exclude victimele ultimului val de lovituri americane de noaptea trecută. O media de stat iraniană a anunțat că 8 persoane și-au pierdut viața și alte 20 au fost rănite în ultimele lovituri americane asupra infrastructurilor din sudul și vestul țării. Infrastructurii au fost ținta atacurilor americane în mai multe provincii din Iran, a anunțat agenția oficială IRNA. Președintele american Donald Trump a acuzat aseară, într-un discurs difuzat la o oră de maximă audiență, China că a încercat să influențeze alegerile în favoarea lui Joe Biden. Trump a afirmat că materialele declasificate scot la iveală vulnerabilități șocante în infrastructura americană electorală. Discursul are loc cu 3 luni înaintea alegerilor intermediare, într-un moment politic dificil pentru Trump și republican, deoarece cota sa de popularitate este afectată de nepopularitatea războiului din Iran și de prețurile ridicate la energie. La finalul discursului său, Trump a cerut din nou adoptarea legii Save America, care interzice majoritatea formelor de vot prin corespondență și impune prezentarea dovezii cetățeniei pentru înregistrarea pe listele electorale, precum și a unui act de identitate cu fotografie pentru exercitarea dreptului de vot. Ca reacție la discursul său, ambasada Chinei la Washington a declarat pentru Reuters că Beijingul nu s-a amestecat niciodată și nu se va amesteca niciodată în alegerile prezidențiale. Aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara se va închide timp de 3 săptămâni în această toamnă, între 2 și 22 noiembrie. Pista va fi în reparații. Otilia Ghițescu are detalii.
4: Timp de aproape 3 săptămâni, niciun avion nu va decola și nu va ateriza pe aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara. Conducerea aeroportului a anunțat că între 2 și 22 noiembrie pista va fi închisă complet pentru lucrări de reparație, iar toate zborurile vor fi suspendate. Reprezentanții aeroportului spun că intervenția este necesară pentru menținerea standardelor de siguranță și pentru îmbunătățirea condițiilor de operare ale pistei pe termen mediu și lung. Lucrările vor începe în 2 noiembrie la ora 8 dimineața și se vor încheia în 22 noiembrie la ora 21. Companiile aeriene au fost deja informate despre perioada în care aeroportul va fi închis și urmează să-și adapteze programele de zbor. Pasagerii care au deja bilete pentru această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorul aerian de la care le-au cumpărat. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă și cer variabil în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade. În București e disconfort termic ridicat, cer variabil și o maximă de 34 de grade. La Sibiu astăzi 30 de grade, la Cluj-Napoca și la Iași 31, la Craiova vor fi 32 de grade, la Timișoara 34, iar la Chișinău maximă de 31 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is Orion FM. You're gonna love it.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: România se îndreaptă spre un guvern PSD AUR, spune la RFI senatorul USR Cristian Ghinea. Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare, dezvăluie publicația de investigație publică Record. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că există un risc de escaladare a conflictului cu Rusia din cauza achiziționării de rachete Tomahawk de către Germania. Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat că au fost semnate celelalte contracte rămase din programul SAFE, care cuprind 12 elicoptere Airbus și 12 sisteme radar. Acest pachet valorează în total peste 1 miliard de euro, din care elicopterele costă 852 de milioane de euro, iar radarele 258 de milioane de euro. Ministrul interimar al apărării spune că s-a ajuns la contracte semnate în valoare de 7,5 miliarde de euro prin SAFE, din totalul de 8,33 miliarde. Până în anul 2030 mai sunt desemnat alte contracte, printre care și un acord privind construirea de drone în valoare de 200 de milioane de euro, unde partener este Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, respinge temerile ca viitoarea achiziție de rachete americane Tomahawk de către Germania ar putea duce la escaladarea tensiunilor cu Rusia, transmite Agerpres. Din contra, spune el, măsura are un rol strict defensiv. Mădălina Șerban are detalii.
3: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că planurile Germaniei de a cumpăra rachete de croazieră americane Tomahawk nu cresc riscul unei escaladări cu Rusia. Într-un interviu pentru agenția DPA, Rutte a subliniat că NATO rămâne în primul rând o alianță defensivă. Asta înseamnă că nu vom ataca niciodată pe nimeni, dar trebuie să ne apărăm, a declarat șeful NATO. Potrivit acestuia, desfășurarea acestor rachete în Germania are rolul de a întări capacitatea de descurajare a alianței și de a garanta că statele membre se pot apăra în cazul unei amenințări. Rutte a descris proiectul drept vești excelente. El spune că noile sisteme vor adăuga un strat suplimentar de încredere apărării și descurajării noastre colective. Germania și-a anunțat intenția de a cumpăra rachetele Tomahawk și sistemele de lansare Typhoon după summitul NATO de la Ankara. Ulterior, cancelarul Friedrich Merz a obținut acordul președintelui american Donald Trump pentru aprobarea oficială a vânzării.
1: Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie, dezvăluie publicația de investigație publică Record. De asemenea, autorul postării avertizează că a început să șteargă din backup-uri, potrivit Hot News. Agenția se confruntă cu ceea ce descrie drept cel mai grav incident tehnic din istoria instituției. Site-urile instituției nu sunt funcționale începând de marți. Astfel continuă blocajul la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează mii de români ce încearcă să definitiveze cumpărarea unei locuințe înainte ca TVA-ul să crească. Directoratul Național de Securitate Cibernetică investighează incidentul. În același timp, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că aplicația achiziție beneficiarii privați utilizată în proiectele finanțate din politica de coeziune a fost ținta unui incident cibernetic și este indisponibilă. România se îndreaptă spre un guvern PSD AUR, spune la RFI senatorul USR Cristian Ghinea. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat la Antena 3 că nu exclude un scenariu de acest gen. Cristian Ghinea spune că poziția președintelui PSD nu este surprinzătoare.
4: Au fost nenumărate legi în care PSD a ieșit din coaliția pro-europeană, cum este numită în mod eronat în deopște, pentru a vota cu AUR. Este acolo o frățietate între PSD-iști și cei din AUR, care arată că oamenii ăștia au valori comune și de asta am și pronosticat că vor guverna împreună la un moment dat. Cred că mergem în direcția aia acum.
5: Dar Nicușor Dan, ați văzut, a spus că nu vrea, mă rog, că exclude această variantă ca AUR să ajungă la putere.
4: și Grindeanu explodea până cu două săptămâni. Oamenii se flexibilizează, după cum vedeți. Adică au declanșat criza asta cu moțiunea de cenzură, nu au luat în serios ceea ce a spus și PNL și USR și am ajuns în această fundătură care poate fi rezolvată în trei variante. Guvernate minoritare în diverse juncțiuni, doi, alegeri anticipate sau guvernare PSD Aur. Astea sunt cele trei ieșiri din criza asta politică.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat în aproape toată țara. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 23 de grade. În București e cer mai mult senin și o minimă de 20 de grade. La Sibiu și la Iași vor fi 17 grade. La Cluj-Napoca 18, minimă de 19 grade. La Timișoara, la Craiova se vor înregistra 20 de grade, iar la Chișinău 18. Este ora 16 și 6 minute. Sumaria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Region FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio. I wanna

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Nada speranțe, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne, privind peste garduri.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că
0: The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: It's a celebration.
1: This is Orion FM. You're gonna love it.

0: pata.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

simt ce bagaj, am strâns în an de miraj. Ochii suspicioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: goes. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Hi! This is Captain!

0: Orion FM guarantee.
1: No crop songs.
2: Got it?
1: Yes.
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.